Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sport.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2, Podgorica, 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
8: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
9: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Anđela Vojinović, nova potpredsednica parlamenta. Poslanici podržali prijedlog zakona, uvedeno pravo na menstrualno odsustvo. Od ponoći dizel skuplji 14 centi, skočile cijene i ostalih vrsta goriva. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanica Demokratske Crne Gore Anđela Vojinović nova je potpredsjednica Skupštine. To je odlučeno na jučerašnjoj sjednici Zakonodavnog doma. Skupština Crne Gore je sa 59 glasova za usvojila izmjene zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju kojim se uvodi pravo na menstrualno odsustvo za žene kod kojih je dijagnostikovana sekundarna dismenoreja. Zakonsko rješenje o menstrualnom odsustvu predložila je nezavisna poslanica Jevrosima Pejović. Od ponoći u Crnoj Gori važe nove cijene goriva. Dizel je skuplji 14 centi, pa košta euro 79 po litru. Skuplji je i benzin, pa euro super 98 košta euro 81 po litru, što je poskupljenje od 13 centi, dok je euro super 95 poskupio 12 centi i košta euro 77 po litru. Poskupilo je i lož ulje za 9 centi i košta euro 79 po litru. Naredni obračun će se obaviti 3. avgusta. Novak Đoković i Arina Sabalenka prijavili su se za nastup u konkurenciji mješovitih dublova na ovogodišnjem US Openu, saopštili su organizatori posljednjeg Grand Slema.

0: Girls Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.
4: Ovako ću da bijam razne pjesme u kafani, zato što je kafana najbolje. Svirao sam velike koncerte, to je laže, tamo merak. Tamo nema meraka sekunde.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Hajde da vidimo kakve su to temperature vazduha u našoj zemlji u ovom satu. U Podgorici je izmjereno 26 stepeni, u Nikšiću 22, u Baru 25, u Pljevljima 18, u Herceg Novom i Ulcinju 26, na Cetinju 17, na Žabljaku 14 i u Kolašinu 18 stepeni. Družimo se i dalje na talasima Arena Radija, 8 je sati i 16 minuta, ušli smo u drugi sat našeg druženja i upravo smo bili u prilici da čujemo kakve su to temperature u ovom satu u našoj lijepoj Crnoj Gori. Djeluje zaista da se ljeto polako vraća na velika vrata, onaj dnevni maksimum do 34 stepena, vjerujem da će opravdati očekivanja i kao što rekoh da ćemo se lagano vratiti onom ljetnjem ritmu, pa i kako drugačije budući da je 28. jul kalendar. Dakle, sama sredina ljeta. Vjerujem da dosta vas planira neko putovanje ili ste možda već u putu, pa se slušamo onako usput, budući da se Arena Radio sluša kako u automobilima, tako i u ostalim prevoznim sredstvima. Sve u svemu, ekipa Arena Radija i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušalcima, putnicima, uz napomenu da od 1.7. do 1.10. vlada ona pojačana kontrola saobraćaja, tako da naoružajte se strpljenjem, ima imajte na umu tu pojačanu kontrolu saobraćaja, vodite računa naravno i o sebi i ostalim učesnicima u saobraćaju, jer koliko god da to zvuči kao stereotip, kada čuvamo sebe, čuvamo i sve ostale učesnike u saobraćaju. Mi nastavljamo dalje druženje na talasima Arene Radija. Dakle, ovo je prvi sportski radio na teritoriji Crne Gore, govorimo naravno dosta i o sportu, tako da iza 10 očekuje nas i prvo izdanje sportskog alarma kada je u pitanju današnji dan. Dakle, dobro poznata emisija kratkog formata sa najnovijim i najsvježijim informacijama iz svijeta sporta. A umeđu vremenu, naravno, tu je puno aktuelnih hitova, puno dobre energije, puno dobrog druženja upravo na ovim talasima. U nastavku slušamo Relju, a ja ti želim da ostaneš uz Arenu.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Arena Radija.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whiskey. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whiskey barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whiskey je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whiskey.
1: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaki.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
5: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.

Anđela Vojinović, nova potpredsednica parlamenta. Poslanici podržali prijedlog zakona, uvedeno pravo na menstrualno odsustvo. Od ponoći dizel skuplji 14 centi, skočile cijene i ostalih vrsta goriva. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanica Demokratske Crne Gore Anđela Vojinović nova je potpredsjednica Skupštine. To je odlučeno na jučerašnjoj sjednici zakonodavnog doma. Skupština Crne Gore je sa 59 glasova za usvojila izmjene zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju kojim se uvodi pravo na menstrualno odsustvo za žene kod kojih je dijagnostikovana sekundarna dismenoreja. Zakonsko rješenje o menstrualnom odsustvu predložila je nezavisna poslanica Jevrosima Pejović. Od ponoći u Crnoj Gori važe nove cijene goriva. Dizel je skuplji 14 centi, pa košta euro 79 po litru. Skuplji je i benzin, pa euro super 98 košta euro 81 po litru, što je poskupljenje od 13 centi, dok je euro super 95 poskupio 12 centi i košta euro 77 po litru. Poskupilo je i lož ulje za 9 centi i košta euro 79 po litru. Naredni obračun će se obaviti 3. avgusta. Sport. Novak Đoković i Arina Sabalenka prijavili su se za nastup u konkurenciji mješovitih dublova na ovogodišnjem US Openu, saopštili su organizatori posljednjeg Grand Slema u

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na

să n-ai bulima. Navigează-ți în ugorul

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura mora u Herceg Novom i Baru iznosi 24 stepena, dok je temperatura mora u Ulcinju 22 stepena. Dobro jutro još jednom sa talasa Arena Radija, 9 je sati i 14 minuta, ušli smo u treći sat našeg druženja, družimo se i ovog jutra i ovog utorka 28. jula, družimo se u intervalu od 7 pa sve do 11 sati i zaista iz sata u sat djelo je da vrijeme sve brže i brže prolazi, mada nerijetko čujem da je upravo jutro onaj dio dana koji najbrže prođe od svih dijelova dana, ma kako se rano probudili ili pak ne probudili se tako rano. Sve zavisi od jutra do jutra. I kao što rekoh, ušli smo u treći sat našeg druženja i za 10 sati očekuje nas i prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm, dakle već dobro poznata sportska emisija kratkog formata na talasima Arena Radija sa najnovijim i najsvježijim informacijama iz svijeta sporta. Pa eto, sva je prilika da zaista i tokom narednog sata treba da ostaneš uz ove talase, odnosno ustala se Arena Radija. Zaista djeluje da uz Arena Radio svi smo u trendu, jer se ovdje slušaju i oni aktualni hitovi, puno, puno dobre muzike, puno dobrih vibracija, puno dobre energije, a 67993993, eto čisto da podsjetim na onaj dobro poznati broj, pa ukoliko neko i ovog jutra ima muzičku želju, ja ću se zaista potruditi da mu je ispunim. I eto tako, nastavljamo naše druženje, duetska numera Emine Jahović i Mirze Selimovića koji kažu ništa ili sve. Lijepo je kada ideš na ništa ili sve, ali bolje ipak kad imamo ono sve. A ja ti želim da uživaš i ostaneš uz Arenu.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me. Marketing Arena Radija.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

0: Dodatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi

0: vaša formula blistavosti u apotekama. Kafa?
1: Može.
0: Druženje?
1: Obavezno.
0: Dobar obrok?
1: Naravno.
0: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
0: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
1: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
1: Marketing Arena Radija.

Anđela Vojinović, nova potpredsednica parlamenta. Poslanici podržali prijedlog zakona, uvedeno pravo na menstrualno odsustvo. Od ponoći dizel skuplji 14 centi, skočile cijene i ostalih vrsta goriva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanica Demokratske Crne Gore Anđela Vojinović nova je potpredsjednica Skupštine. To je odlučeno na jučerašnjoj sjednici Zakonodavnog doma. Skupština Crne Gore je sa 59 glasova za usvojila izmjene zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju kojim se uvodi pravo na menstrualno odsustvo za žene kod kojih je dijagnostikovana sekundarna dismenoreja. Zakonsko rješenje o menstrualnom odsustvu predložila je nezavisna poslanica Jevrosima Pejović. Od ponoći u Crnoj Gori važe nove cijene goriva. Dizel je skuplji 14 centi, pa košta €1,79 po litru. Skuplji je i benzin, pa Eurosuper 98 košta €1,81 po litru, što je poskupljenje od 13 centi, dok je Eurosuper 95 poskupio 12 centi i košta €1,77 po litru. Poskupilo je i lož ulje za 9 centi i košta €1,79 po litru. Naredni obračun će se obaviti 3. avgusta. Novak Đoković i Arina Sabalenka prijavili su se za nastup u konkurenciji mješovitih dublova na ovogodišnjem US Openu, saopštili su organizatori posljednjeg Grand Slema u

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Kafa?
2: Može.
3: Druženje?
2: Obavezno.
3: Dobar obrok?
2: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
2: Marketing Arena Radija.
3: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Svidiš Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
5: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
6: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
7: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
8: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Marketing Arena Radija.

Vlada povećanjem akciza na gorivo pokreće novi talas poskupljenja. Potreban antikrizni paket mjera, kazao Miloš Konatar iz Zure. Crnogorska policija izručila Srbiji njenog državljanina osuđenog za ubistvo. Požar u metrou u Barceloni, povrijeđeno skoro 140 osoba. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada je na još jednoj ponoćnoj sjednici povećala akcize na gorivo, pa je kroz uljepšano saopštenje pokušala da to predstavi kao veliku brigu za građane. U stvarnosti vlada je opet ugrozila životni standard građana i normalno funkcionisanje privrede, kazao je član predsjedništva URE Miloš Konatar. Prema njegovim ričima potreban je antikrizni paket mjera za zaštitu životnog standarda kroz limitiranje cijena osnovnih namirnica i energenata uz podršku privredi kroz subvencije i nove kreditne linije za mala i srednja preduzeća za očuvanje likvidnosti. Crnogorska granična policija deportovala i predala policiji Srbije SV. On je osuđen za krivično djelo ubistvo počinjeno na teritoriji te zemlje, saopšteno iz uprave policije. Kako su dodali, on je na ilegalan način ušao u Crnu Goru i, kako se sumnja, planirao izvršenje teškog krivičnog djela. Metro u Barceloni jutros je ponovo uspostavio redovan saobraćaj nakon požara koji je juče popodne izbio. Najmanje 137 ljudi je povrijeđeno. Prema podacima službe za hitnu medicinsku pomoć, 131 osoba je zadobila lakše povrede, dok je šestoro zbrinuto zbog nešto ozbiljnijih tegoba, uglavnom usled udisanja dima i anksioznosti. Ukupno 39 povrijeđenih je prevezeno u bolnice i hitne zdravstvene centre, a na teren su upućena 24 vozila hitne pomoći. Ovo je drugi ozbiljan incident u metrou u tom katalonskom gradu za manje od nedjelju dana, nakon što je prošle srijede eksplozija izazvana curenjem gasa povrijedila 8 ljudi, među kojima i 2 osobe teže. Reprezentacija Francuske, podsjetimo, osvojila je 4. mjesto na nedavno završenom svjetskom prvenstvu. Jedna neverovatna priča, nismo osvojili ekipni trofej, boli i bolje će još neko vrijeme, neću vas lagati, kazao je Mbappé, kapiten Francuske i najbolji strijelac.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U južnim i centralnim predjelima danas pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: navijači imaju glas. Tribina, mjesto u kojem ljubav prema klubu vječno živi. Utorkom u 11.05, repriza četvrtkom u 16.05. Tribina.
1: Marketing Arena Radija.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Kafa?
3: Može.
4: Druženje?
3: Obavezno.
4: Dobar obrok?
3: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
4: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić. 1. septembar Aco Pejović. 8. septembar Magla Band. 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
1: Marketing Arena Radija.
0: Zlatni sponsor.
5: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Arena radija. Tačno minut.
1: Vlada povećanjem akciza na gorivo pokreće novi talas poskupljenja. Potreban antikrizni paket mjera, kazao Miloš Konatar iz URE. Crnogorska policija izručila Srbiji njenog državljanina osuđenog za ubistvo. Požar u metrou u Barceloni, povrijeđeno skoro 140 osoba. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada je na još jednoj ponoćnoj sjednici povećala akcize na gorivo, pa je kroz uljepšano saopštenje pokušala da to predstavi kao veliku brigu za građane. U stvarnosti vlada je opet ugrozila životni standard građana i normalno funkcionisanje privrede, kazao je član predsjedništva URE Miloš Konatar. Prema njegovim ričima potreban je antikrizni paket mjera za zaštitu životnog standarda kroz limitiranje cijena osnovnih namirnica i energenata uz podršku privredi kroz subvencije i nove kreditne linije za mala i srednja preduzeća za očuvanje likvidnosti. Crnogorska granična policija deportovala i predala policiji Srbije SV. On je osuđen za krivično djelo ubistvo počinjeno na teritoriji te zemlje, saopšteno iz uprave policije. Kako su dodali, on je na ilegalan način ušao u Crnu Goru i, kako se sumnja, planirao izvršenje teškog krivičnog djela. Metro u Barceloni jutros je ponovo uspostavio redovan saobraćaj nakon požara koji je juče popodne izbio. Najmanje 137 ljudi je povrijeđeno. Prema podacima službe za hitnu medicinsku pomoć, 131 osoba je zadobila lakše povrede, dok je šestoro zbrinuto zbog nešto ozbiljnijih tegoba, uglavnom usled udisanja dima i anksioznosti. Ukupno 39 povrijeđenih je prevezeno u bolnice i hitne zdravstvene centre, a na teren su upućena 24 vozila hitne pomoći. Ovo je drugi ozbiljan incident u metrou u tom katalonskom gradu za manje od nedjelju dana, nakon što je prošle srijede eksplozija izazvana curenjem gasa povrijedila 8 ljudi, među kojima i 2 osobe teže. Reprezentacija Francuske, podsjetimo, osvojila je četvrto mjesto na nedavno završenom svjetskom prvenstvu. Jedna neverovatna priča, nismo osvojili ekipni trofej, boli i bolje će još neko vrijeme, neću vas lagati, kazao je Mbappé, kapiten Francuske i najbolji strijelac.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U južnim i centralnim predjelima danas pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmornim, da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketini.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaču.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
5: Kafa?
3: Može.
5: Druženje?
3: Obavezno.
5: Dobar obrok?
3: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Arena Radija.

Sponzor. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu. Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10

0: dilu.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Radio Medik. Najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky. Marketing Arena Radija.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Arena Radija. Tačno minut.
1: Vlada povećanjem akciza na gorivo pokreće novi talas poskupljenja. Potreban antikrizni paket mjera, kazao Miloš Konatar iz URE. Crnogorska policija izručila Srbiji njenog državljanina osuđenog za ubistvo. Požar u metrou u Barceloni, povrijeđeno skoro 140 osoba. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada je na još jednoj ponoćnoj sjednici povećala akcize na gorivo, pa je kroz uljepšano saopštenje pokušala da to predstavi kao veliku brigu za građane. U stvarnosti vlada je opet ugrozila životni standard građana i normalno funkcionisanje privrede, kazao je član predsjedništva URE Miloš Konatar. Prema njegovim ričima potreban je antikrizni paket mjera za zaštitu životnog standarda kroz limitiranje cijena osnovnih namirnica i energenata uz podršku privredi kroz subvencije i nove kreditne linije za mala i srednja preduzeća za očuvanje likvidnosti. Crnogorska granična policija deportovala i predala policiji Srbije SV. On je osuđen za krivično djelo ubistvo počinjeno na teritoriji te zemlje, saopšteno iz uprave policije. Kako su dodali, on je na ilegalan način ušao u Crnu Goru i, kako se sumnja, planirao izvršenje teškog krivičnog djela. Metro u Barceloni jutros je ponovo uspostavio redovan saobraćaj nakon požara koji je juče popodne izbio. Najmanje 137 ljudi je povrijeđeno. Prema podacima službe za hitnu medicinsku pomoć, 131 osoba je zadobila lakše povrede, dok je šestoro zbrinuto zbog nešto ozbiljnijih tegoba, uglavnom usled udisanja dima i anksioznosti. Ukupno 39 povrijeđenih je prevezeno u bolnice i hitne zdravstvene centre, a na teren su upućena 24 vozila hitne pomoći. Ovo je drugi ozbiljan incident u metrou u tom katalonskom gradu za manje od nedjelju dana, nakon što je prošle srijede eksplozija izazvana curenjem gasa povrijedila 8 ljudi, među kojima i 2 osobe teže. Reprezentacija Francuske, podsjetimo, osvojila je četvrto mjesto na nedavno završenom svjetskom prvenstvu. Jedna neverovatna priča, nismo osvojili ekipni trofej, boli i bolje će još neko vrijeme, neću vas lagati, kazao je Mbappé, kapiten Francuske i najbolji strijelac.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U južnim i centralnim predjelima danas pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmornim, da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Infantinu poručeno da je patetičan. Javiera Trebasa, predsjednik LA Lige, oštro je odgovorio na oglašavanje prvog čovjeka FIFA Gianija Infantina na društvenim mrežama. Infantino je početkom nedjelje na svom Instagram nalogu, kao i na zvaničnom profilu FIFA, objavio opširnu poruku u kojoj je branio organizaciju svjetskog prvenstva. Podržao rad sudija i također kritikovao sve koje je optužio za širenje mržnje i lažnih glasina. Istakao je da FIFA organizuje najveći spektakl na svijetu, dok se, kako je naveo, suočava sa neosnovanim kritikama. Predsjednik LA Lige poručio je da je Infantino objavio patetičnu poruku, dovodeći u pitanje i njen sadržaj i trenutak u kojem je ona objavljena. Niko ne osporava da je fudbal emocija i zajedništvo, ali transparentnost, dobro upravljanje i odgovornost nisu mržnja, već obaveza. Jake institucije ne dovode u pitanje kredibilitet onih koji postavljaju pitanja, već na njih odgovaraju, poručio je Javier Tebas. Englezima dosta odugovlačenja, golman koji glumi ide napolje. Premijer Liga će od sezone 2026-27 sprovesti eksperimentalno pravilo kojim želi da spriječi golmane da simuliranjem povreda usporavaju utakmice ili omogućavaju trenerima dodatno vrijeme za taktičke instrukcije. Fudbalski savez Engleske saopštio je da je prijedlog dobio odobrenje Međunarodnog odbora fudbalskih pravila. A novi sistem bit će primijenjen u muškom i ženskom profesionalnom fudbalu u Engleskoj. Svilar odjavio Juventus, za mene je oduvijek postojala samo Roma. Srpski golman Mile Svilar stavio je tačku na spekulacije koje su ga prethodnih dana povezivale sa Juventusom i jasno poručio da svoju budućnost vidi isključivo u Romi. Nakon što je produžio ugovor sa rimskim klubom, Svilar ističe da nije obraćao pažnju na glasine o mogućem transferu u redove velikog rivala. Ne znam, to nije pitanje koje se mene tiče, za mene je oduvijek postojala samo Roma. To bi već trebalo da bude jasno posle produžetka ugovora. Bivši srpski reprezentativac osvrnuo se i na plasman Rome u Ligu šampiona, koji je izboren posle sjajne završnice prošle sezone. Napravili smo veliki preokret da bismo izborili plasman i to je bilo prelijepo, poručio je čuvar mreže Vučice.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti. Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: u krotiću je. Sad se pije, ali u krotiću je.
1: U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan.

0: zlatna medalja za najbolju muziku. Arena, prvi crnogorski sportski radio. Prve i prave informacije. Arena radija. Tačno minut.
1: Vlada povećanjem akciza na gorivo pokreće novi talas poskupljenja. Potreban antikrizni paket mjera, kazao Miloš Konatar iz Zure. Crnogorska policija izručila Srbiji njenog državljanina osuđenog za ubistvo. Požar u metrou u Barceloni, povrijeđeno skoro 140 osoba. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada je na još jednoj ponoćnoj sjednici povećala akcize na gorivo, pa je kroz uljepšano saopštenje pokušala da to predstavi kao veliku brigu za građane. U stvarnosti vlada je opet ugrozila životni standard građana i normalno funkcionisanje privrede, kazao je član predsjedništva URE Miloš Konatar. Prema njegovim ričima, potrebno

Potreban je antikrizni paket mjera za zaštitu životnog standarda kroz limitiranje cijena osnovnih namirnica i energenata uz podršku privredi kroz subvencije i nove kreditne linije za mala i srednja preduzeća za očuvanje likvidnosti. Crnogorska granična policija deportovala i predala policiji Srbije SV. On je osuđen za krivično djelo ubistvo počinjeno na teritoriji te zemlje, saopšteno iz uprave policije. Kako su dodali, on je na ilegalan način ušao u Crnu Goru i, kako se sumnja, planirao izvršenje teškog krivičnog djela. Metro u Barceloni jutros je ponovo uspostavio redovan saobraćaj nakon požara koji je juče popodne izbio. Najmanje 137 ljudi je povrijeđeno. Prema podacima službe za hitnu medicinsku pomoć, 131 osoba je zadobila lakše povrede, dok je šestoro zbrinuto zbog nešto ozbiljnijih tegoba, uglavnom usled udisanja dima i anksioznosti. Ukupno 39 povrijeđenih je prevezeno u bolnice i hitne zdravstvene centre, a na teren su upućena 24 vozila hitne pomoći. Ovo je drugi ozbiljan incident u metrou u tom katalonskom gradu za manje od nedjelju dana, nakon što je prošle srijede eksplozija izazvana curenjem gasa povrijedila 8 ljudi, među kojima i 2 osobe teže. Reprezentacija Francuske, podsjetimo, osvojila je 4. mjesto na nedavno završenom svjetskom prvenstvu. Jedna neverovatna priča, nismo osvojili ekipni trofej, boli i bolje će još neko vrijeme, neću vas lagati, kazao je Mbappé, kapiten Francuske i najbolji strijelac.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U južnim i centralnim predjelima danas pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmornim, da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptid za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
5: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svačinu.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Arena Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

0: Verbalni sukob Kneževića i Šaranovića, sjednica na kratko prekinuta. Od 10. avgusta potpuna obustava saobraćaja preko mosta Đurđevića Tara. Mještani Donje Gorice istovarili kamion granja ispred zgrade glavnog grada. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Sjednica parlamenta prekinuta je na kratko danas nakon verbalnog sukoba čelnika DNP-a Milana Kneževića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića. Predsjedavajući Nikola Camaj prekinuo je sjednicu nakon što su pale teške riječi između Kneževića i Šaranovića. Kako je javio reporter radio televizije Crne Gore, došlo je do gužve u plenarnoj sali. Reagovali su poslanici i obezbjeđenje i fizički sukob je spriječen. Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak bit će potpuno obustavljen od 10. avgusta u 6 časova do 26. oktobra u podne zbog rekonstrukcije kolovozne ploče. Uoči potpune obustave od 1. do 9. avgusta saobraćaj za putnička vozila i autobuse odvijaće se naizmjenično uz višesatne prekide, dok će teretna vozila teža od 3,5 tone i dalje biti preusmjerena na alternativne pravce. Jutro se ispred zgrade glavnog grada dogodio nesvakidašnji protest građana Donje Gorice. Naime, mještani tog podgoričkog naselja odlučili su da stvar uzmu u svoje ruke nakon što, kako navode, gradska vlast već 2 godine nije očistila javni put u jednom dijelu Donje Gorice na katastarskoj parceli koja vodi prema Pavlovini. Građani su se samoorganizovali, očistili dio puta, sakupljeni materijal natovarili na kamion, a zatim ga istovarili ispred zgrade gradonačelnika Saše Mujovića u znak protesta. Građani su prije 15 dana najavili Mujoviću da će do ovoga doći ukoliko ne preduzme nešto, piše portal 24/7. Slovenački sudija Slavko Vinčić završio je karijeru. Vinčić je nedavno sudio finale svjetskog prvenstva između Španije i Argentine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise.
1: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: najaktuelnije hitovi današnjice na jedinom pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Alonso.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: neko zna za nju.
1: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM, pored mene nisu bitne.
2: Sa mojom braćom slavim, ale, ale.
3: Uz Arena Radio, uvijek navijaj za Crnu Goru.
2: Sa mojom braćom slavim, ale, ale.
3: Arena Radio.

0: buke nakon što, kako navode, gradska vlast već 2 godine nije očistila javni put u jednom dijelu Donje Gorice na katastarskoj parceli koja vodi prema Pavlovini. Građani su se samoorganizovali, očistili dio puta, sakupljeni materijal natovarili na kamion, a zatim ga istovarili ispred zgrade gradonačelnika Saše Mujovića u znak protesta. Građani su prije 15 dana najavili Mujoviću da će do ovoga doći ukoliko ne preduzme nešto, piše portal 24/7. Slovenački sudija Slavko Vinčić završio je karijeru. Vinčić je nedavno sudio finale svjetskog prvenstva između Španije i Argentine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise.
1: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Šta je s tobom Ivana?
1: Marketing Arena Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067-676-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: To je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

0: Jutro se ispred zgrade glavnog grada dogodio nesvakidašnji protest građana Donje Gorice. Naime, mještani tog podgoričkog naselja odlučili su da stvar uzmu u svoje ruke nakon što, kako navode, gradska vlast već 2 godine nije očistila javni put u jednom dijelu Donje Gorice na katastarskoj parceli koja vodi prema Pavlovini. Građani su se samoorganizovali, očistili dio puta, sakupljeni materijal natovarili na kamion, a zatim ga istovarili ispred zgrade gradonačelnika Saše Mujovića u znak protesta. Građani su prije 15 dana najavili Mujoviću da će do ovoga doći ukoliko ne preduzme nešto, piše portal 24/7. Slovenački sudija Slavko Vinčić završio je karijeru. Vinčić je nedavno sudio finale svjetskog prvenstva između Španije i Argentine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise.
1: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
1: Sobi, jesi ti radio? Krakun.

0: marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
5: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
6: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
7: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
8: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije.

0: Verbalni sukob Kneževića i Šaranovića, sjednica na kratko prekinuta. Od 10. avgusta potpuna obustava saobraćaja preko mosta Đurđevića Tara. Mještani Donje Gorice istovarili kamion granja ispred zgrade glavnog grada. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Sjednica parlamenta prekinuta je na kratko danas nakon verbalnog sukoba čelnika DNP-a Milana Kneževića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića. Predsjedavajući Nikola Camaj prekinuo je sjednicu nakon što su pale teške riječi između Kneževića i Šaranovića. Kako je javio reporter radio televizije Crne Gore, došlo je do gužve u plenarnoj sali. Reagovali su poslanici i obezbjeđenje i fizički sukob je spriječen. Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak bit će potpuno obustavljen od 10. avgusta u 6 časova do 26. oktobra u podne zbog rekonstrukcije kolovozne ploče. Uoči potpune obustave od 1. do 9. avgusta saobraćaj za putnička vozila i autobuse odvijaće se naizmjenično uz višesatne prekide, dok će teretna vozila teža od 3,5 tone i dalje biti preusmjerena na alternativne pravce. Jutro se ispred zgrade glavnog grada dogodio nesvakidašnji protest građana Donje Gorice. Naime, mještani tog podgoričkog naselja odlučili su da stvar uzmu u svoje ruke nakon što, kako navode, gradska vlast već 2 godine nije očistila javni put u jednom dijelu Donje Gorice na katastarskoj parceli koja vodi prema Pavlovini. Građani su se samoorganizovali, očistili dio puta, sakupljeni materijal natovarili na kamion, a zatim ga istovarili ispred zgrade gradonačelnika Saše Mujovića u znak protesta. Građani su prije 15 dana najavili Mujoviću da će do ovoga doći ukoliko ne preduzme nešto, piše portal 24/7. Slovenački sudija Slavko Vinčić završio je karijeru. Vinčić je nedavno sudio finale svjetskog prvenstva između Španije i Argentine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti.

0: Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise.
1: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005. Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Arena Radija.

Prekrasne Teodora i Hurricane i jedna sjajna duetska pjesma koju ovako volite da čujete na talasima Arena Radija. I za kraj još jedna duetska pjesma Poplava ministarke i Aco Pejović. 18:49, vrijeme da ti poželim ugodan ostatak ovog dana i da ti preporučim da uživaš u omiljenom društvu i naravno uz Arenu. Do slušanja.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Kafa?
3: Može.
1: Druženje?
3: Obavezno.
1: Dobar obrok?
3: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

0: najnovije vijesti. Sjednica parlamenta prekinuta je na kratko danas nakon verbalnog sukoba čelnika DNP-a Milana Kneževića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića. Predsjedavajući Nikola Camaj prekinuo je sjednicu nakon što su pale teške riječi između Kneževića i Šaranovića. Kako je javio reporter radio televizije Crne Gore, došlo je do gužve u plenarnoj sali. Reagovali su poslanici obezbjeđenja i fizički sukob je spriječen. Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak bit će potpuno obustavljen od 10. avgusta u 6 časova do 26. oktobra u podne zbog rekonstrukcije kolovozne ploče. Uoči potpune obustave od 1. do 9. avgusta saobraćaj za putnička vozila i autobuse odvijaće se naizmjenično uz višesatne prekide, dok će teretna vozila teža od 3,5 tone i dalje biti preusmjerena na alternativne pravce. Jutro se ispred zgrade glavnog grada dogodio nesvakidašnji protest građana Donje Gorice. Naime, mještani tog podgoričkog naselja odlučili su da stvar uzmu u svoje ruke nakon što, kako navode, gradska vlast već 2 godine nije očistila javni put u jednom dijelu Donje Gorice na katastarskoj parceli koja vodi prema Pavlovini. Građani su se samoorganizovali, očistili dio puta, sakupljeni materijal natovarili na kamion, a zatim ga istovarili ispred zgrade gradonačelnika Saše Mujovića u znak protesta. Građani su prije 15 dana najavili Mujoviću da će do ovoga doći ukoliko ne preduzme nešto, piše portal 24/7. Slovenački sudija Slavko Vinčić završio je karijeru. Vinčić je nedavno sudio finale svjetskog prvenstva između Španije i Argentine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise.
1: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: samo jom braćom slavim, ale...
1: Arena Radio. Marketing Arena Radija.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Putuj pametno, leti visoko. Vizerio Kier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
5: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
1: Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Sportpreso. Tvoj sportski espresso. Svjež, jak i brz. Sportpreso. Dnevna doza sporta u par minuta.
1: Dragi slušalci, kada je 1930. godine u Urugvaju počelo prvo svjetsko prvenstvo u fudbalu, jedna djevojčica imala je svega 4 godine. Svijet je tada izgledao potpuno drugačije. Televizora gotovo da nije bilo, automobili su bili rijetkost, a Lionel Messi nije ni bio u planovima istorije. Danas ta djevojčica ima 100 godina, zove se Pauline Kana i vjeruje se da je jedna od rijetkih osoba na svijetu koja je doživjela svako izdanje svjetskog prvenstva, od prvog mundijala 1930. pa sve do posljednjeg. Tokom jednog vijeka života gledala je kako se fudbal mijenja iz temelja. Doživjela je dominaciju Urugvaja i Italije, čuveni Brazil Pelea, uspon Maradone, eru Ronalda, Zinedine Zidana, Ronalda Nazarija, pa sve do Lionel Messija. Na svjetskom prvenstvu u ovoj godini Paulina je postala prava atrakcija. Na tribinama je nosila transparent na kojem je pisalo da ima 100 godina i da je doživjela svaki mundijal. Navijači su je prilazili da se fotografišu, a društvene mreže bile su preplavljene njenim osmijehom. Posebnu pažnju privukla je zbog svoje velike ljubavi prema Messiju. U šaljivim intervjuima čak je govorila da bi se rado udala za njega, iako između njih postoji gotovo 7 decenija razlike. Upravo taj smisao za humor i nevjerovatna energija učinili su je jednom od najprepoznatljivijih navijačica turnira. Njena priča podsjeća da fudbal nije samo igra, ona spaja generacije. Dok su se smjenjivali šampioni, dresove, lopte i pravila, Paulina je postala vjerna jednoj stvari, ljubavi prema svjetskom prvenstvu. Možda nikada nije podigla pehar, možda nije postigla gol, ali malo ko može reći da je bio savremenik baš svakog mundijala u istoriji. I zato kada sljedeći put čujete da neko kaže kako je gledao sve, sjedite se Pauline Kane, jer ona to može reći doslovno.
0: Sportpreso, tvoj sportski espresso.

uvijek u trendu uz najveće hitove.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

posjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: najveće hitove donosi ti Arena Radio. Tvoj sportski radio. Arena Radio.
1: Sobi. Jesi ti radio? Krak.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio.
1: Zombie? Jesi ti radio?

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.